Paparaci i Lady Gaga, koja je u ovoj fazi svoje muzičke karijere izgledala potpuno futuristički i kao da je iz neke paralelne realnosti, što se idealno uklapa u našu današnju temu kojom se bavimo do 10 sati. I brojni su komentari svih vas koji ste neki na radnim mestima, neki kod kuće, pa uživate i predlažete, i mislim da je jedna od najčešćih numera od početka kada smo najavili o čemu ćemo govoriti bila upravo pesma koja nam sada dolazi na red. Idemo ponovo u 80. godine, kada su sastav Denis i Denis objavili program tvog kompjutera, možda i najidealnija za ovu jutarnju priču. Nakon toga Thomas Dolby i She Blinded Me with Science.

Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set. Eko.

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya. Sve su žedne oko mene.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutim.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 200 dvojci.
3: Peti i poslednji sat ovog dela letnjeg muzičkog maratona Beograda 202, koji smo nazvali pesme imenjakinje. Slušat ćemo Three Days Grace u numeri Running Away, ekskluzivna i malobrojnima svojevremeno dostupna bonus pesma ovog benda, prvobitno uključena na specijalno japansko izdanje njihovog albuma One X. Inače, pesma koja istražuje bolna osjećanja dok posmatramo voljenu osobu kako odustaje od vese.

I Mika je ove godine i te kako aktivan i lansira stalno neke novitete. Ipak mi ćemo krenuti sa pesmom koja ga je proslavila, Grace Kelly, pa ćemo čuti nešto aktuelno, a to je Care Stone, saradnja sa Stiletto. A još jedna pesma koja će se zavrteti ovde kod nas je dobro poznata, ako znate i poznajete Mikin opus, a to je We Are Gold. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
1: Lights, models, guest list. Just do your best, darling.